Declaration of War ですね。ジョディ・コングス、ARGA、ナタ・アステイコ、インダ・アコタホーニス、ジョー・ホント・アニー、アコタオン・ヒコジュ、ディチーン、デコタホー、ジュスティエヤ、ハスティン・レイ・ワシントン、デ・ナタ・サ・アニゲ・エイ、デン・コングス、アド・ギン・スニーコ、エヤ、アジュン・レイ・イラン、アジュア・ティ・イエイ、イタ・シェイト・オコチョネ、エイ、ダン・デ・ワイ・レーション、ヒティン・デ・ノ、ビッツ・ゼロ、シェイナ・アニ・ダ・ビッツ・ゼロ、エイ、デ・ハ